ak kadior ak njambur ginaaw mokal na lepp ba gouverneur Clément Thomas ñew fekk ci serigne bi Touba xamal ko ne ko da ngay tass daara ji te dello kenn ku ne fa nga neewon te serigne bi lankal ko lolou ndax amu ci digelul yalla mu digle